0: музыка. 89.1 FM.
1: Mi-e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă, mai strâns în brațe, că ai pornit în mine.